پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به درباسی قونخا شازده ها وکه بیه که فنالیه که هشتیه که پا جیهانه بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کاوی کری او یکا شب اما دابونا رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اسفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشاندنا کوش نو ویجی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی بکوری که چکچو ویا اپارگلین پجراندی.

بر فره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گنداوار یا خوارزگهی دنجی و بکارده که و یا یکمی؟ و چه یا ناوه کرنا که بهینا دیروکا اوناوی که فرمانداری یکی ده اوناوه کرناوی تغیجی ندشته که بچویه خود استافیان که هات بو بلکی جیوکی رومت داریه او نرم بونا خاجی ناوی فرمانداری اسلامی یک اونابدار ملکه و ناصر شکو صلاح الدین ایوبی دمزرانی را دولتا ایوبیه و رزگار کریا که قدسیه هاتیه دایی پیوندیه که پرخورده دناف برا حلبه و صلاح الدین دهیه لورا افواجه راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتا وی و خالا دست بگرنا آرتشه وی بو هروها جی کروه ملک و الزوهر گازی جیده ده جیادا او شوپانا کو میماریه ین کو هرمه ده جیو که لها هله بی و بو یرین شونه ین کووه جی لپیا خاجی هیشتیه و گابا کو تاق جی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا کو جی ببا هره مکانشت جه بونه یا منزین ای اف جی کو هل گرتیه دا کو وکی شاهی ده سردمکا رومتا دا جدی رو که هرمه بیمینه و وکی

یاد یمین آوا بونا و سردمین دیرو که یین در دورا و اکا کتا خیجی جا آلی اگو آو حسازی آرو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و که یک جک کتا خیل نوشن ای جا آلی رو بری وقتی اگو هسپانده یک جی دناف دو یمین ده او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سال شستی هفتیان ده یه ست سالا بوری به و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سنتین که وکریا وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر باجر با و گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تاخیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخا جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف بانجی که تاخیجی لسر حاتی آوا کرن و شاهد لسر همو سردمن و دوارن کامبراتوریان مزن و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و کدی سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سروکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هلبه خطا پارستانه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتيا كو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندورا خال لزر نصنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرد نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال و بنده ما بن هیا خلق کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بنده ما بن هیا خلق کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو اکوشبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا کب پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی کب ویرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزیکی چون میلیون مترو کب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرك قاهر ميكو قشتي كجنسي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیه کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سایا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیی بند زاویا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزا کرنا آرامیه کو قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویا کا جید

جامعات چند کو فاکتوران دایا چیویای گوهری گرنجی بلندابونا آستا آوه بو نیزیکی 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه و هستین و راخستین.

نریا کومر عربیا سوری دریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کلمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکلی اندوالی بین کودنا برا لبنانه و سوریه دیه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف نالیا که هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریکا و اکری او یکاشی با اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریا دادا بیرکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بگوری که چپچو بایا و پارگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچهان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازوین برای جایی آجی صدی بستو پینجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیگرنا پروژهی ده او که گهام ده ناوی جی بری جایی که پینجی صدی پینجه او ده ناف سالیم بری ده جی که ببی رنگی جی هل برینا ده هیجنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویسیش بو هل برانده ناکو انیرژی الکتریه ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شاز الله برين داران جان داميكو ميلي سينكو ألي جارير سوية داية چي بناو دماغو هيز نو بكاريا هندرين لي بركو خاجي دانا لهم بريكو هاول دانا وان وبيغا چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری بریا به مصابه یا کو کاردیان کو صداده کادرین لرقای کارن تکنیکیش بو چار سایا کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزا کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آوا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دا یا چی بیایی کو هری گرین جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها وک هبیه کاف نالیا کو هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواهیاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونونه ریکا ویکری او یکوشی با اما دابونه ریبریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اسفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو ویکرنا تیک زال سرکو گرینگیارو لاری ببریا کریه دادا بیرکرنا خوابشاندنا کوجنو ویجی ارتیش عربیا سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینامایا تبلبونا وانجی بکوری که چپچوغایا افارگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازی لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو اکو جبو کو کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش شوکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا کوب پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی کوب ویرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چه ملیون مترو کوب و گازه جی رو جنده کو پشتگره یا ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا کو انیجی رفتری ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجنيزي كي شازله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداية چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیوه چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیا کو صدادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار سایا کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوری پیشیی به نظابی اکو انجامون دانا و بر منجا به حیز کرنا آرامیه کو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی بو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرینجی بلندا بونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونوان ریکا وی کری او یکوشی با اما دبون ریف ببریا ریف ببریا امید کو بدری دین القصرس و هجماره کجه اسفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری ببریا کریه دادا بین کرنا خوابا شاندنا کوج نو ونجی ارتیشا عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بونا وانجی لگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

گهدارما خوشویستو دیلان ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان گوشو لیانا بوراما بریاراتیو دلان او خلکم یا ایرو لسر هلبستانی کفنار اون او دار ایلی هریری ورم بهبرا بی هلبستانی و دیروکاوی ناس بکین او کیبو او شکتری بو و هلبستانوی چبون؟

اسوان الی هریری الی هریری یک جکفن ترین و نابدن ترین جکو هر بسوان الانتبیت یا کوریا و گلک لی کولی نراوی یوکی یک کمین هر بسوانه کو بزمانی کوری کمانجی نیویسیا و ناسکیم و او بنگها کو ادبیت یا کلاسیکا کردی جی بجه گرینگیا هیا جیاناوی الی هریری در دور سال هزار و نهانده لی گندی هریری یکو هری مایی و کاریای حاتیا دنیایی وجدن تایک بیا او دمان بطکا زانستی اولی در جین ازم بیا او زانست اسلامی و زمانی خاندیا او هنج افغانی جید بجن کش بو خاندن او چوشامی پاشی جیل ناغن در زانستی یه ندی جی جی خاندن آخا نماندیا اوش برکو کفناریا سر دما کوتی در جی جیان و آگاهی این کل سر جیان و جیلین دکنن جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبیتیا کردیه الی هلیلی یکی جی که در نسریناری ادبیتیا نیسکاریا کردی دی هزبان دید او یک جی یکی میا کسی این که بو بکرمان جی و هلوستی نیفسان دیه او دی پیش و برن آزمانی کردی دی جی رو لکا گرین نیستیه و هلوستان المزن وکی ملی جی سیری و فقی تیران و محمدی خانی جی وی باندور گرتنه شی واسه هلبستین وی هلبستی الی هریری به وان کوتی بدمن دین جی دینا ناسین زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که دا سوی فکو و باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجی هاوی شرط و خوک حکومتا و برهمینوی اجبر که گلک دنست واسین که که اوینو اندابونه دین هسپاندن و گودین هنجی بر همین میگیشت نامه و کیجید بجن دیوانا الی هریری او تیگو تین که پرتوکا مقامت جیج وی رجی که نصبتا کرنا لی دویج مجارد جی جهینی قاشی هیا و مرنی بیشی الی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا تیگو تین لکو گوراوی جی کل جزیره یا او که گرنگی آوی جی الی هریری در دیرو که دبیت یا کردی در جی جهی بلند هیا اوش برکو جی یک جی اکمی هلبسفانی کردیه او در پیش به برن آزمانی و دبیت یا کردی در جی رو لکم از این لیستیه هلبستی وی بو ناچ افغانی آج بو که گلک هلبسفانی که پیشتی وی جی هاتیه

بستی و جیکوی نفسان دیا و گویی اجی. اج اولیا ده در سوزم. دلی من بترجی شده. و هر بستا دوی من جی گویی. دل جتر شوتیا. جوی من تر دمینا. اولیا ده دلی من دیا. حتی داویا مرنی. حتی داویا نامرنی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بلتان نوچهان گهداری دیکی؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرنا کا پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کا جهن کو کو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرنا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلیسین که الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نوکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانه وان و پیلا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک و افکاری آره ببریا به مصابه یا کو کردیه گو صدا دا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نظابی یا کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی کو اوی اکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنه به هستین و راخستن موسیقی

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاد.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کلی اویه کاشی با اما دابونا ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیر کرنا خوابا شاندنا کو اجنو و جی ارتیش عربیا سوری و هسن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بونا وانجی بگوری کو چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزویین گازی لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کو جبو کا کمپانیان آده سودی یادا کو کو نخواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازویین برای جایی آجی صدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهانده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یکو پنجی صدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نزیکی چون میلیون مترو کوب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتره ده بکه

جدرکا هری میکو گوشتیه کجنیزی که شازده برین دارن جندامه که ملی سینکو علی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانوان و پیوه چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم مبه که افکاری آره ببریا به نصابه یا که کردیه گو صدا دا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سره کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوره پیشهیه به نصابه یا که انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه یا که قراخی ها چمی و کارات نکرن که دیده جی ستا که که آخه لسر یکی که قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و اویه کاجی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چیو یا یکو هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستن و راخستن.

هیکل کون و نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی کلمان و افاکرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوری دیم.

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیه به در باسی قونخا شازده هاوک هیویه کافنالیا کو هشتیا کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریک و ویکری اویه گوشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزویین گازی لحری ماینا بندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کو جبو کا کمپانیان آده سودی یادا کو کو نخواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازویین برای جایی آجی صدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یکو پنجی صدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزیکی چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتی کجنی زیکی شازده برین دارن جندام اکو میلی سینکو الی جری رسوی دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو حوال دانوان و پیوه چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببری آب نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیه بن نصابه کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فکتوران دایا چیل یا یکو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه گهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جدیدیاله که کرواتیایی به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی

عنوان ریکا و کلی آبیکاش و آمادابون ریبریا ریبریا امیدکو بدردین القصص و هجماره که جا اصفارن پکناتی و زیری دیدماکو و کرناتی که زال سرکو هلنگیارو لاری و بریا کریا دلا بیکرنا خواب شاندنا کجنو و جی ارتش عربیا سوری و هسن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی لگوریکو چپچوبایا و پارگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیکن. کمپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا و خواباتان دنا کو هجمار گیزویین گازی لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کجبو کا کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی 25 ده ناف شش حکومه هانده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چند میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انیجی رکتره یه ده بکه.

خوشتی کجنیزی که شازده برین دارن جندام اکومیلی سینکو الهجری رسوه دایی چی بناو دماغ کو هیز نو دکاریا هندرین لبر کو خاجی دانه لهم بری کو حوال دانه وان و پیو چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آره ببریا به مصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چاره سره کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوره پیشهیه به نظابیه کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویه یک و هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستن و راخستن موسیقی

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده هاوک هیویه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیاند.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواهیاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونونه ریکا وی کری او یکوشی با اما دبونه رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو وی کرنا تکزال سرکو گرنگیا رو لاری ببریا کریه دادا بین کرنا خوابشاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی لکوری که چپچوغایا و پرگلین پجراندی.

باش گهدارما خوشویستو دلال ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان ویشو لیانا بوراما بریا راتیو دلال او خلکم یا ایرو لسر هلبستانی کفنار او ناودار ایلی هریری ورم بهبرا بيه البسباني وديرو كاوي ناصر كين او اوكي بو او شكو داري بو و هلبستنوي تشبون

بسوان ألي هليلي ألي هليلي يفجي كيفن ترين ونفدن ترين جيكو هالبسوان أنت بيتي كوريا وقال لك لي كولي ناروي وكيا كمين هالبسوان كوب زماني كوريك منشيني بسيا وناسكي وأو بنقها كو أدبتيا كلاسيكا كردي جي بجي كرينجيا هيا جياناوي ألي هليلي دردورة صالة هزار ونهاندا لقندي هليلي ياكو هري مايي وكاريا هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمار بوتكا زانستي اولي درجين وزنبيا او زانستا اسلامي وزماني خانديا او هنج افغاني جي دبجن كوش بو خاندنا چوشامي باشي جي لنا بندن زانستي يين لدجي جي خاندنا خا نومانديا وجبر كوكا فناريا سر داما كوتي درجي جيانو اقاهيين كل سر جيانو جي هندك هنا جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبتیا کردیه الی هلیلی یک جی که دمسترین آریا ادبتیا نویسکاریا کردی دی هزبان دید او یک جی یکی میا کسین که بو بکرمان جیو هلوستی نیفسان دیه او دی پیش ببرن آزمانی کردی دی جی رولکا گرین بیستیه و هلوستان منزن وکی ملی جی زیری و فقی تیران محمدی خانی جی وی باندور گرتنه شی واسه هلبستین وی هلبستی علی هلیلی به وان کوتی بدمندین جی دینا ناسی زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که تا سوی فکو و باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجی هاوی شرط و فوق حکومتا و برهمینوی اجبر که گلک دنست واسینن که که اوینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همین ویگیشت نامه وکی جید بجن دیوانا علی هلیلی او تیفتن که پرتوکا مقامتی جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویج مجاره دجی جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی علی هلیلی لدر دوره سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا دیگوتن لکو گورا ویجی کل جزیره او کو گرنگی آویجی الی هریری دی رو کادبت یا کردی دیشی جهی بلند هیا وش برکو جی یک جی اکمین هل بصفانی کردی ها او دی پیش ببرن آزمانی و دبت یا کردی دیشی رو لکم از انگلیستی ها هل بستی وی بونا چافکانی هاش بو کو گلک هل بصفانی کو پیشتی ویجی هاتی ها

استویجی کویی نفسان دیا و گوتیه جی اج اوی ناتا در سوزم دلی من بتر جی شاده و هر بستا دویه من جی گوتیه دل جی تر شوتیه جاوی من تر دمینا اوی ناتا دلی من دیا حتا داویا مرنی حتا داویا نامرنی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دا بولتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجماره گیزویین گازه لحری ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست پیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که شتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیج بو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه

جدرکا هری میکو گشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلی سینکو علی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لی برکو خاجی دانه لی هم بری که هاول دانه وان و پیو چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه گو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دل دوری پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخه لسر یکی گو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند که فکتوران دایا چیویه یک و هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جلدیار لکو کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه کافه کری او یکا شب اما دبون رو ببریا رو ببریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو و کرنا تک زال سر کو گرنگیا رو لاری ببریا کریا دلا بین کرنا خواب شاندنا کوش نو ونجی ارتش عربی یا سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی لگوری که چپچو غایا و پارگلین پجراندی.

داره شهره بیدش خونه نزانم و مومش هنه نزان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدالی زی بختی تا خود ادامه تیسین یعنی تالو بردن

عبد الاز بحرام اشتران قومیرات چم فائد سرمدا گره گره چن روز مقدیام سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرات کورن آدمت قامت.

چند روز مقدیم نیستند یعنی تالو ندیت میرات کورن آدم تو قام تو بره او دالی مالا او دل از بختی تا خود دامت تیستند یعنی تالو برده لگیم قرمیش چینات نیچه ویم کورمی نیچه سراده سیم مروم قرمیش تشری تکانم او دالی مالا او دل از بختی تا دامت تیستند یعنی تالو بده خاطره مکنی قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبان سندیان طالب.

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

وزمرن ببیجن تیلی و دشوشتن ببیجن تیلی کفن دکرن ببیجن تیلی سریم دانه به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاره ببیجن تیلی شبه ما خسار کرن ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکین حرام میری خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمعب خندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

غربه ترامه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسه جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم

تلی بره خسم ببین تلی بره میدونه قبر قبرستانه ببین تلی دانی ما قبراره شوتاری ببین تلی چاوه ما خسار کریم ببین تلی توقینا ملدا ببین تلی سواله کر نکردا ببین تلی دیسا پشتا خوم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع افقندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پیشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کمپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پینجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پینجی سدی پینجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا که نیجی الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتی اکا جنیزی که شازده برین دارن جان دامه که میلی سینکو الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که هاول دانه وان و پیوا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آبایی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک ها افکاری آره ببریا به نصابه یا که کاردیان که صدا دا کادرین رقای کار تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چه می فورات دوری پیشهیه به نصابه یا که انجامون دانا و برمانجا به حیزه کرنا آرامیه یا که قراخی ها چه می و کارهاتنا کرن که دیده جی ستا که آخر لسر یکی که قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنا و هستین و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها وک هیویه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیاد.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کافه کری او یکا شب اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصص و هجمار اکیجه اصفار پیک هاتی وزیر دیدما کو و کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لرفی بریا کریا دادا بیر کرنا خواب شاندنا کوش نو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی لگوری کو چرچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکن؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجماره گیزویین گازه لحری ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو اکو جبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیده که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلیسین که علی جری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خارجی دانه لهم بری که هاول دانه وان و پیوا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیویه یک و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه و هستن و راخستن.

پرتغال به انجام یکی جد دیاله که کرواتیا یه به در باسی قونخا شازده هاوک هیویه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیاند.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدان دنا کاری چک اساسی اونو نریه کا وی کری او یکا شب اما دبون رفی بریا رفی بریا امید کو بدر الدین القصرس و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو وی کرنا تک ازال سر کو گرنگیا رولا رفی بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتش عربی سوری و هستن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی لگوری کو چپچو وایا اپار گلین پجراندی.

O xəli qamaya iro, lisər avi, liçiyayı kürmiş, o qaniyen uyu. Avi sarafki, qoveka mənsina avji kür bu van qaniyen beyti kəbə. Qo qıtı xadana qo, veji qo bistu bənşi, او دو رحیه شی بر بایا او شی کو آغاجی کچاب کانی کو جهیل را شوفه کو ده گلی یا کو ترایی را ده کو فی کانی جی او جد گلی را کو چی را جی جهیل بل بلی بسر آغا طرف کده جی ده کو مینا آغا کانی کو جاب را کارگ چی اکا او گلی یل باشوری چی های هوار او هر وکی ده تباهی آبین جوری جی لبر لبر زراف کا کد اگینه ها او چون که چیزی را که چه دفع اول دو را کلومتر که باکوری راوسکا ها که چی مانی ها که قرم مطلق لیه که تا برا چمی افرینه دفع او رو برا که آفه جی گله از راف که جی که دادگه و که 400 کلومتری آفه کانیه اندابیه لیه که ورزیه زاوستان جی پر دفع نماز جی پشتی که آفه کانیه گندین که کانیه جی دوی درگه هین که به چومانیه بسرده ده گلیه شیخ و که عبدالرحمن او جمکاجی کولی که آوا کانی شیخ عبدالرحمن او که کانی راشکی جی چه ده با او ببیر جی دو آوا کانی گندن که گملوکه او چولاقا جی که تل همو جی او که فرفیا جی جی ده سر گلیه شیخ عبدالرحمن جمکیری دره در باستی به جی که جی گلیه گلدر خلطا مسکی جی بر با که جوا کالا که گرنگا دوی که جا چمی افرینه او بری که بارانا بارانی روان که ده سالان سی و داویا که کین دپه به تبله هفجی لکه هر گندگی آشتا چونه که چوی کانیه که او چیان بیتی جی هاو او آبا پرانی آوان جی کانیه که دوی که جا چمی افرینه لکه جی لیما که بیوستی ندیتنا آوین که همایی بیبری وان جی که جی بلی جی که کو پرانی و گلین کو بسر سنو و علامه جی پیوستن چمه افرین ریجی تیل کو دور سن زبستان و بحار جی لحایان مزن سر چمه ریجی دیتی نه و هنگ ریجی رسالین کو بحرانا لگود ریجا هیا سال آبه جی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچهان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست گرینا کا جهین کو اکوشبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه

جدرك قاهر ميكو كشتي كجنسي كشاز الله برين داران جان دامكو ميليسينكو الهجاري لسويداي چيبو ناو دماغو هز ناو دكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيوه چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آفايي كرمان وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به مصابه یکو کاردیان کو صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یکو انجاموندانا و برمانجا به هیز کرنا آرامیه کو قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرین جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنا گهستین و راخستین.

نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی که امام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا با ارمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی بین کودنا برا لبنانی و سوریه دیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری او یکا شب اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگی آرولا رو بریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لکوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوابلتان نوچهان گهداری دیکن. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزه بیین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو جبو کو کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کو هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزیکی چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انویج الکتری ده بکه.

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شاز الله برين داران جان داميكو ميلي سينكو ألي جاري رسوية داية چي بناو دماغكو هيز نو بكاريا هندرين لي بركو خارجي دانا لهم بريكو هاول داناوان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور رج آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو صداده کارنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستاکا کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرین جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه بهستین و راخستین.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریه که وی کری او یکاشی با اما دبون ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدردین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریه دادا بیرکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بگوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

دام باش گهدار ما خوشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامایا سوریا دلیه دیرو که دا و جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر تاخا صالح الدین گره دای پارزگه های هلبه ورم به هفره و تاخه او دیرو که و تاخه و او تاخه چه ناف داره و بچه ده ناس کرن ام ناس بکن تاخه صلاح الدین دلی هلبه یا لدیره او ناف دنگا او دیرو که خاجی دیرو که و یکف نرجی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه اول عالی باشور روش آبای بازار هلب دکه با کوکی یک جیک ونترین بازار آواکری یه هرمی دیا از این دیدی رو که داد ناسکر تا خصله دی و کی یک جی مزنترین او کو قربالا خطرن کو کم ما بونا کنش تجه بونه او گلیریا رادستینه و افتخا نتنه بول کن کو چه من توی او کولانن له فیرنه بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه که کتا کافانا جواکی و دولمندیان نیشانا هفره برنه و دوده هروها وکی خلکی پیوندین ینگرینگ ده دناو برا که که راهی باجید او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو بونداوالیا و فرزگهی دنجیوه بکارده که و یا یکمی و چه یا ناوا کرنا که بهینا دیرو که اوناوه که فرمنداریه که ده اوناوا کرنا به تخیجی ندشته که بچویه که دستافیان که هات بو بلکه جیوکی رومت داریه او نرم بونا خاجی ناوه فرمنداری اسلامی یک و ناودار ملکه او ناصر شکو صلاح الدین ایوبی دمزرانی را دولتا ایوبیه او رزگار کریا که قدسیه هاتیه دایی پیوندیه که پرخورده دناف برا هلبه و صلاح الدین ده هیه. لورا، افواجه راجی یکی که جه گرنگ ترین نافندین دولتاوی او خالا دست بگرنا ارتشه وی بو. هرواجی، گروه ملکو الزوهر، گازی جیده ده جیادا او شوپانا که میماریه ینکو هرمه ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونه ینکو ویجی لپیا خاجی هیشتیه. و گابا کو تاق جی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فرح بونه کرده کو جی ببه هر یه مکانشت جه بونه یا منزین ای اف جی کو هل گرتیا دا کو وکی شاهید سردمکا رومت دار جدی رو که هرمی بیمینا و وکی هستکا

باید توی می. آوا بونا و سردمین دیرو که یه در دوراو ایک که کتا خیجی جا آلی اگو آن حسازی ها رو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و که یک جا کتا خیم نوشن ای جا آلی رو بری اولد اگو هسپانده یک جی دناف دوی امین ده او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سالن شیستی هفتیان ده یه ست سالا بوری به و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سنتین که وکریا وکی انجام که جکوش بریان و گندواریا بر باجر به و گشبونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تا وی یک جی مروفان جی که تا خجی لسر حاضی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که

Oliver, ام گیشتن داویا خلی کما یا ایرو که جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نب داوی بویا بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و ام به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کمپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا که پروژه دست به دکه کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نزیکی چون میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدرکا هری میکو گوشتیه که جنیزی که شازده برین دارن جندامه که میلیسین که الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نو دکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بره که هاول دانه وان و پیوا چونا که لسر خطا که تل الهدید لگون داور روش آوائی کرنه.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به درباسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کو وی کری اویا کشی کو اما دبونا ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدر الدین القصر سر و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیا رو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا که جنو و جی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی و گوری که چپ جوویا و پارگلین پجراندی.

بسلان ألي هريري ألي هريري يفجي كيفن ترينو نافدان ترين جيكو هالبسلان أنت بيتيا كوريا وقالك لي كولي ناروي وكيا كمين هالبسلاني كوب زماني كوري كمانجيني بسيا وناسكي وأو بنقها كو أدبتيا كلاسيكا كردي جي بجي كرينجيا هيا جياناوي ألي هريري در دورة صالة هزار ونهاندا لقندي هريري ياكو هريماي وكاريا هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمان بتاكا زانستي اولي در جينا زنبيا او زانستا اسلامي و زماني خاندية و هنج افغانية جي دبجن كوش بو خاندنا جو شامي باشي جي لنا بند زانستي ين لدي جي جي خاندنا خا نومان ديا وجبر كو كافناريا سر داما كو تيدا جي جيانا و اقاهيين كل سر جيانا و جي ين دكنا جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبتیا کردیه الی هلیلی یک جی که دمسریناری ادبتیا نیسکاریا کردی دی هزباندن او یک جی یکیمیا کسین که بو بکرمان جیو هلوستی نیفساندیه او دی پیشوه برنا زمانی کردی دی جی رولکا گرینگیستیه و هلوستان منزن وکی ملی جی زیری و فقی تیران محمدی خانی جی وی باندور گرتنه شی وازا هلبستین وی هلبستی علی هریری بوان کتی بدمندین جی دینا ناسی زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که دا سوی فکو و باوریه بسن خوزایی و کوچیایی انجی یاوی شرط و خوک حکومتا و برهمینوی اجبر که گلک دنست بازینن که که اوینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همین میگیشت نامه و که جید بجن دیوانا علی هلیلی او تیفتن که پرتوکا مقامتی جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویش مجاره دجی جهینی قاشی هیا و مرنویشی علی هلیلی لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا دیگوتن لکو گوراوی جی کل جزیره یا اوکو گرنگی آوی جی الی هریری دی رو که دبتی کردی دی جی جهی بلند هیا وش برکو جی یک جی اکمی هل بصفانی کردی یا او دی پیش ببرنا زمانی و دبتی کردی دی جی رو لکم از انگلیستی یا هل بستی وی بو ناچ افغانی آج بو که گلک هل بصفانی کو پیشتی وی جی هاتی یا

شاعر لسرد گانی میری کند خیال نردی صوری دکره آج کو فرس کردن راست یکانو لهری مول و هیامجی جهل به شامی کو و بیروت دست بید که ورم به هفرم گهدار ببی.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دکاری آنجی کو فرس کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کو منی ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری ویا یین کو باشور آنجی جه پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقارا جی نرانا دا کو کتی آماده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشا میده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکی پیدا جی کو لپلمانیا ترکی جی هاتیا کو اردوگان جی دا خفتن خدا بالکشان دیا سرگش دیدان کو هرمی و با باتین کو اولوحیان توی ترکیه و مدکارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتوی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آج زمانی کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این ارده جی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باش جی کو دزانه او کو جی و ها گوتیه بر ازنا خوده او امی ایکو توجارا جی ری نادن ویکی وی تکیز کریا کو شامه و بیروت جی کو خوشکین کو استانبولی نه و اولیهیا چرکی جی هلب شامه و بیروت جی دست بیدکه و هر و ها جی دست نشان کریا کوالاتن ویژه بین ویژه جد کو تو ارشن کو لسر والاتن بیرا کو ناگره او رینا ده جی کو فرس کرنا تو روشان نو لسر وان واردوگان دکو جی اگر سی نوره کشبو کو زرداریا اسرائیلی نایدانی و نرخوه یک جی نتنی هرمی لی بلی جیده دو همام رو وحیه بده کو ویژه دست نیشان کریه کورا استاندن اسرائیلی کو بر پرسیاریا کو مرو ویا کو هف بارا او را گرتنا کو لداوار برنا کو کاش ساتن دیرو کی او کو خوابا تکی کو پیروزا جبو هر کسی کی و هر وحاجی هشیار دایا لسر کو تفلابونا کو دناف کو سر بحاتین کو خزمتا کو تورا کو کو مالا کو جیه کو سستیونی دیکا او ویدا کو زانی نیجی کو ریفه بریا کو سنیستونا برداواما دکو بجه کرنا کو پول تکیین کو آرامیو هریمی دخه او کو خیتیه او تکس کریه جی کو اسرائیل جی وکشان دیه جی لبنانه ریدیکا او پرسیون خایی کو لشکری لوجی دومینه و هر وحا جی هاول دایه آرامیه لوالاتیان کو افریکیه او یین کو جی لسردریای ناوی جی تک بده و اردوگان خفتن آخاجی و ها کو دودومان دیه ریشن کو جالیه سرک وزیر اسرائیل کو پرجیمانیه کو نتاویه کو توراوی جی کو وره باران او ویر سوریه و لبنانی هاتیه کن گشتنکا استکا کو جی گاوه کو جی تلکیه جی دکه و ویه شیاردایه کو جی کسی نوکه و دوسر بی هاتیان جی بلوتو که کو جی خزمتا لورایی کو جی کو ماله کسیونا جی دکه ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دو بولتان نوچهان گهداری دیگر.

جدرك هري ميكو قشتيك جنزيكي شازله برين داران جاندا ميكو ميليسينكو الهجاري لسويداي چی بناو دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و پیرا چونا کل سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرنن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو سادادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زارا کرنا و راست کرنا کا رو برینچه می فورات دوری پیشهیه بند زاویه کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویه کا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرینجی بلنده بونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

هیکل کونو نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی تیمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکلی اندوالی بین کودنا برا لبنانه و سوریه دیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری به بریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کو وی کری اویه کشی کو اما دابون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پکناتی وزیری دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو وجی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا کا لبربری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی لکوری کو چپچو وایا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه گرینا که پایمانا پشخستنا و خواباتاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه گرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که

جدرك هري ميكو كوشتيا كوجنيزي كي شازلا برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الي جاري لسوي داي چي بناو دما كو هيز نو كاريا هندرين ليبر كو خاجي دانا لهم بري كو هاول دانا وان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آفاي كرنا وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدا دا کدنه لرقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا که رو برینچ می فورات دوره پیشهیه به نصابه کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرنگ جی بلنده بونا آستا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنه هاتنه گهستین و راخستین.

لیگل کونو نریا کومر عربیا سوری بریارا هجماری اسدی شیبانی اسدی شیبانی تیمام افا کرنا کومتیا بلندا هف باش لبنانی سوری جی امزا کریا و آرمان چخورد کرنا تیکیلی اندوالی گین کودنا برا لبنانی و سوریه دیم.

پرتغال به انجام یک جدیدیاله که کرواتیایی به دروازه قنخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونو نریا کو وی کری او یکا شب اما دابونا رو ببریا رو ببریا امید کو بدر الدین القصص و هجمار اکیجا اصفارن پک هاتی وزیری دی دما کو وی کرنا تک زال سر کو گرنگیا رو لاری ببریا کریا دادا بیر کرنا خواب شاندنا کوش نو ویجی ارتیش عربی سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلا بنا وانجی لگوری که چرچو ویا اپار گلین پجراندی.

ناش گهداری مخشاوی سودلال ایرو امواره برنامای رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا قورما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امریکو ندن خیالی نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحری مول و هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحیوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جین ده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویسیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه

صدا دا کادرن نرا خای کارن تکنیکیش بو چاره سر کردن آ و راست کردن کا رو بر انجام می فرات ال دوره پیشیه بن نزافیا کو انجام دانا و بر منجا به هزا کردن آرامیه کو قراخیا چمی و کار هات نکردن کو دیدجی ستا کا کو آخر لسر یکی کو قراخیا مندوریه هاتیا و کردن و بلند کردن آجی کو ابیا کجید انجام آ چند کو فاکتوران دا یا چیویا یک و هری گرینجی بلند دابونا استا آوی بو نیزیکی 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف نالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و اکری او یکا شب اما دبون ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خواب شاندنا کوج نو و جی ارتش عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی و گوری که چکچو و یا اپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکی؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحیوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا که جهین کو کجبو که کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا که پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انیرژی الکتره یه ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جان دامي كو ميلي سينكو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغ كو هز نو بكاريا هندرين لبر كو خاجي دانا لهم بري كو هاول دانا وان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آفاي كرمه وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو صدا دا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی کو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیا یکی و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوی بو نیزی کی پنج هزار مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنه و هستن و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرنا کو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کا ویکری اویه کشی با اما دبون ری ببریا ری ببریا امید کو بدر الدین القصص و هجماره کجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدما کو ویکرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری ببریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوج نو وجی ارتش عربی سوری و هسن کرنا کا لبر بری و برنا کا رینا مایا تبلا بنا وانجی بکوری کو چرچو بایا اپار گلین پجراندی.

0: جبو هر کسکی و هر وحاجی هشیار دایه لسر کو تفلابونا کو دناف کو سرپیهاتین کو خزمتا کو تورا کو کو مالا کو جیه کو سستیانه دیکه اویدا کو زانی نیجی کو ریف بریا کو سنیستونا بردوامه دکو بجه کرنا کو بلتکیین کو آرامی و حریمی دخه او کو خیلتی او تکس کریجی کو اسرائیلی جی وکشاندی جی لبنانه ریدیکه اوپرسیون خواهی کلشگری لوجید دومینه و هروها جی هاول دایه آرامی الوالاتیان کو افریکایی و یین کو جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خافتن آخاجی و هاکو دومانده ریشین کو جالیه سرک وزیر اسرائیلی کو پرژیمانیا کو نتاویایا کو توراوی جی کو ورباران او ورو سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنکا استکا کوجی گاوا کوجه ترکیه جی دکه و وی هشیاردایا کوجی کسی نوکه و دو سر به هاتیان جی پلاتوکه این کوجی خزمتا لورایی کوجی کو مالا کسیونا جی دکه
1: ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجر یعنی بره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا که پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجماره گیزدین گازه لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا که جهین که کجبو که کمپانیان آده سودی یادا که قونا خواب جه کرنا که پروژه دست پیدی که کمپانی دیار کریا که آرمانجا پروژه بلند کرنا که هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پی کرنا پروژه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده هیجه نیزی که چه ملیون مترو که بو گازه جی رو جین ده که پشت گره یه ده بیر کرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا که انویج الکتری ده بکه

جدرك هري ميكو قشتي كجنسي كي شازله برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسويداية چي بناو دماغكو هزنا بكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاوال داناوان و بيوه چوناكو لسر خطاكو تل الهديد لغن داور روش آوائي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آره ببریا به نصابه یا کو کردیه کو صدادا کدره لرقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوره پیشهیه به نصابه یا کو انجامون دانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمه و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی بو او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی خاتنه و هستین و راخستین.

سبب خیر که چادلان اخناوی چاوان کلکن قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحسبه تفم سیوار به او میدامن مناف کلکن چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیکی؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خوابا تاندنا کو هجمار گیزدین گازی لحری ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین از بیین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جین ده که پشتگره یه ده بیرکرنا گازه پیویستی جبو هل بران ده ناکو انیجی الکتره یه ده بکه

جدر قاهري ميكو قشتيا كجنسي كي شازلا برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسوية داية چي بناو دماغو هزنا بكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاوال داناوان و بيبا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری ببریا به مصابه یا کو کاردین کو صدا دا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیی به نظابی یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامی یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا کا کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوری هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و اوی اکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مری جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنا گهستین و راخستن موسیقی

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریه کاوه کری او یکاشی با اما دابون رفی بریا رفی بریا امید کو بدری دین القصص و هجماره که جه اصفارن پک هاتی وزیر دیدماکو و کرنا تکزال سرکو گرنگیارو لاری و بریا کریه دلا بیکرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتش عربی سوری و حسن کرنا که لبربری و برنا که رینمایا تبلبونا وانجی لکوری که چرچوبایا و پرگلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچهان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه گرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزویین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی گریا و براست گرینا کا جهین کو کجبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو خونا خواب جه گرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار گریا کو آرمانجا پروژه بلند گرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گهجه نیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برانده ناکو انویج الکتره یه ده بکه.

جدره قاهري ميكو قشتي كوجنيزي كي شازله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الي جاري سويداي چي بنا ودما كو هيز نو كاريا هندرين ليبر كو خاجي دان لهم بريكو هاول دان اوان او بيلا چونا كول سر خطا كوتل الهديد لغون داور روش افاي كرمان وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به مصابه یکو کاردیان کو صداده کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سایه کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشهیه به نظابی یکو انجامون دانا و برمانجا به هیزه کرنا آرامیه یه که قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی گو هری گرین جی بلند دابونا آستا آوه بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنا گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیا یه به درباسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواهیاری به بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری اوی اکاشی با اما دبون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تک ازال سرکو گرینگیارو لاری و بریا کریه دادا بین کرنا خواب شاندنا کوجنو و جی ارتیش عربی سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلب بنا وانجی بکوری که چپچو بایا و پارگلین پجراندی.

0: по бардаке.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و دوبلتان نوچهان گهداری دیگه. کمپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزدین گازی لحری ماینا ونتیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو کو جبو کا کمپانیان آده سودی یادا کو کو نخواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کمپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازبین برای جایی آجی صدی 25 ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بری جایی که پینجی صدی پینجه او ده ناف سالیم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه میلیون مترو که بو گازه جی رو جنده که پشتگره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل برن ده ناکو انیجی الکتره ده بکه

جدرك هري ميكو قشتيا كجني زيكي شازلا برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسوي داية چي بنا ودما كو هز نوكاريا هندرين لبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول دانا وان وبيغا چونا كو لسر خطا كو تل الهديد لغن داور روش آفاي كرمان وزارت روشن روات تیم مبک افکاری آری بریا به مصابه یکو کردیه کو صداده کدن لرقای کار تکنیکیش بو چار سایا کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نظابی یکو انجاموندانا و برمانجا به هزه کرنا آرامیه کو قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستاکا کو آخه لسل یکی کو قراقیان باندوریه هاتیا باکرین و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی کو هری گرین جی بلند دابونا استا آوی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی هاتنا بهستن و راخستن

پرتغال به انجام یک جد دیاله کو کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیا کو هشتیا کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرست نالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونونه ریکا و ایکری او یکوشی با اما دبونه رو ببریا ری ببریا امید کو بدردین القصیص و هجماره که جه اصفارن پیک هاتی وزیری دی دماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگیارو لاری ببریا کریه دلا بین کرنا خوابشان دناکو جنو و جی ارتش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لکوری که چپچو بایا اپار گلین پجراندی.

آجک و فرز کردن راست یکانو لحر مولو هیامجی جهل بی شامیکو و بیروتی دست بیدی که ورم به هفرم گهتا ببید.

دان ام ایری نادین کو خیال اردی کو سر دی کاریان جی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری مایا و لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کومنی ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سرینو ریویا یک کو باشوران جی جی پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر که انقره جین را ناده که کتی آمده کاریا جی راستیه که لسر والاتین که بیرا بیکو دیکه و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکه خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن که خیال نرده که سردکه جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا که روژه چرشمیده دجی بیرا کما که پلمانیا که پارتیا داده و گش پیدانی که آکه پیداجی کو لپالامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشان دیه سرگشت دیرانه کو هرمه و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیسته یا لیسته که کو لکته یا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آنجی زمانی که چرکی آرمانش که داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشینه که باشی که دزانه او که جی و ها گوتیه به ازنا خوده و امی ای که تو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شده دا بلتان نوچه یان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرینه که پایمانه پشخستنه او خوابتاندنه

هجماره کی زویین قاصه لهری ماینه ونتیا له پارسګه هم سیکریا او براست کرنا کو جهین کو کوجبو کو کمپانیان اد سعودیا دا کو قونه خو بجه کرنا کو پروژه د سپیدکه کمپانی دیار کریا کو ارمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین زویین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف ششو کمهان ده جی پیشینا این ده سپیکرنا پروژه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا که پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی که ببیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیان مترو که بو گازه جی رو جنده که پشت گره ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل بران ده ناکو انرژی الکتریه ده بکه.

جدرك آخر ميكو قشتي كجني زيكي شازلا برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسويداية چی بناود دماغو هیز نو دکاریا هندرین لیبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانوان و بیوه چونا کو لسر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمه وزارت روشن روات تیمی مبه کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیه کو صدادا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار زاره کرنا و راست کرنا کا رو برینچ می فورات دوره پیشهیه به نظاویه کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه کو قراخیه چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کو آخه لسر یکی کو قراخیه باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو او یکا جی ده انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که هری گرینجی بلندا بونا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی خاتنه گهستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کافنالیه که هشتیه کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنا لیوا اندزیار مرحب ابو القصر آواه یاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قداندنا کاری چک اساسی اونو نریا که وی کری اویا کشی با اما دابون رو بریا رو بریا امید کو بدردین القصص و هجمار اکیجه اصفارم پک هاتی وزیری دیدما کو وی کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاری و بریا کریا دادا بین کرنا خوابشاندنا که جنو ویجی ارتیش عربیه سوری و حسن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لگوری که چرچو ویا اوپار گلین پجراندی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرینکا پایمانا پشخستنا اخواباتاندن

جی هل برینا دگ هیجا نیزی که چه میلیون مترو کوب و گازه جی رو جنداکو پشت گره دا بیرگرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا کو انیجی الکتری دا بکه.

جدرك هري ميكو قشتي كجنيزي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چي بنا ودما كو هيز نو كاريا هندرين ليبركو خاجي دان لهم بريكو هاول دان اوان وبيرا چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغون داور روش افاي كرمان وزارت روشن روات تیم ما به کافکاری آری ببریا به نصابه یا کو کاردیه کو صدادا کارن لرقای کارن تکنیکیش بو چار سارا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نصابه یا کو انجامون دانا و بر منجا به هیزه کرنا آرامیه یا کو قراخی آچمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخیان باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و او یکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چی بیایی که و هری گرین جی بلند دابونا آستا آبه بو نیزی که 5000 مکترو خیزا جی جکا کو که ورین یا هرو گلکوری جی مره جین تکنیکی و اندزیاری ینکو بجراندنی هاتنه به هستین و راخستن.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیه به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیه که هشتیه کوپا جیهانه بیه.

وزیر پرستنالی و اندزیار مرحب ابو القصر آواهیاری و بریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دناکاری چک اساسی اونونر یکا و یکی او یکا شب اما دبون ریفی بریا ریفی بریا امید کو بدردین القصر سر و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی و زیر دیدماکو و کرنا تکزال سر کو گرنگیارو لاریفی بریا کریا دادا بین کرنا خوابشان دناکو اجنو و جی ارتیش عربیا سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی بگوری که چپچو ویا اپار گلین پجراندی.

خوش گهدارم خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خردکردنا کارین کو سو زمانی بود بیژن به وزارت را که وزارت پیشکفتنی در گنجی اداری ده ده همان چرچوبای دادا کو ارمان جاوی کو بیر کو پیکرنا که کرو بار نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کل گوری دا خازین کو نخوابی والیوزا ترکیه لیگل وزیر پیشکفتنی اداری یا سو بیژی محمد حسن بو سکفتی جیوی ده هفته دیگه دیگه که مکن از نمین که اکتیبا کرنا هفکاری اداری او که سازیمانی یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتی انرخانده که بالیوزا یا ماسته دیگه تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی که یا برچاوا لیسر ارده دیگه این که دیگه که هفکاری هفکارا نفر هر دوالاتیان ده افستا وارین که جهنگی ها دیگه خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پیشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنه ده جی گیشت نه کالی هف کرنا که دست بیکی بو نسل کو هف گوهردنا که از مانا ده که وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دونه مروفی اونو شه کرنا جی کو پرگال اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازی وش پیدان آبوری اون شفاکی ها کو هفار به او رهاندنا وزارتا جیوی کو سردانه اب گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که و تیکرین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردنه که ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبه دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پارتی کی و جه بکرنه که ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدنه که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هل دیگره گاله به هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فره بو بریاره

σκεφτώ ασαλά χέτσι. Κόβε σκεφτώ ζήλε τα χαϊ, κουσέ μάχσχο τέλει κέβε. Έξω με σκεφτώ σε ρεκά μου έσε λίχερη μαγιά. Ουσε βερού περίαν κομπρεσιόνε λέσκερη κούρου περίαν ζράρε μέσε, πάσε μη τσαμόμπου. Ούτε βάντα με δε το βίτε ζικό, δε κοντρολιάν τεχνική ζικό, ρίβε περία ουφάκε χελίβε, ουπαρασκά χελίβε ρεζιστέρτα νομία κοκά δε κερνά. Δάκο, روشن ویکو آغازازیا بنرخن ویکو بلان نجنو ویجی وکرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانی نادا کو جی دیسا جی خزمتا نمیجا کرنا دکه او مسکفتا ساده بنجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کو دکه ویجی کو هیری مایی وف باریا او نیزی کادنا برا هر دو تا خیشه مخصوط وشرفی دیه او نیزی کی کو جی خوش رفی ابجی مسکفتا که یک جوان ده جیجه دمی کو کشدهان لشگرین دابیا لکو هرمی دهی و وکی خلک نیشان داریا ده و اردنگاری ده جیهاتیا مسکره و مسکفت او توفین کو زواریر هرمی یندنه و تاخا گلک مسکفتن بچو و جیهان نمیجانی کو هرمی لخاتی کره کودناب کولانه کو گلیریا یه شغ مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف کنه او این که ببر فره بونا که اف حسازی و رشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسالان بوری ده جی هاتنه آبا کره و نها خزمتین تا خیره جی جه آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و ده بین که پیجوه چویه که و کوری نا که گشتیه ده که دا که جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریا قاسمی جی ویران کریا اون زنداتی ها کوشی بینه دامش کرنا و اف یک جی وکی کوشی وکی دبن آماده کاری یکش بو کدس بین کرنا برو جویا رسار از کرنا و کورس دیرا کرنا هم دمی لگل بگری خلکی و کوبنا برین

دان جهل بستن برای ما فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برای ممنی هری داری سال ده هزار دو دوی جمع رو گوتن لقام شو چار دیل بر دیاری و تفادک منن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد و دابلتان نوچهان گه داریدی که؟ کامپانیان سوریا کو پترول دست به کو جه کرینا کا پایمانا پشخستنا او خواباتان دنا کو هجمار گیزویین گازی لحری ماینا بندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرینا کا جهین کو اکو جبو کا کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جه کرینا کا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرینا کا هل برین ازویین بریجه یا جسدی 25 ده ناف شش روکو مهان ده جی پیشینا این دست بگرنا پروژه یه ده او که گهام ده ناوی جی بریجه یا کب بینجی سدی بینجه او ده ناف سالم بری ده جی کب بیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه میلیون مترو کب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرگرنا گازه پیویستیج بو هل برن ده ناکو انرژی الکتره یه ده بکه

جدرك قاهري ميكو كشتي كجنسي كشاز الله برين داران جان دامكو ملي سينكو الهجاري لسويداي چی بنا و دماغ کو هیز نوکاری ها هندرین لبر کو خاجی دانه لهم بری کو هاول دانه وان و پیوه چونا کلی سر خطا کو تل الهدید لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیمی مبک هفکاری هاری ببری آبن مصابه یا کو کاردین کو سادادا کادرین رقای کارن تکنیکیش بو چار سایا کرنا و راست کرنا کا رو برین چمی فورات دوری پیشیی بند زاویا کو انجامون دانا و برمانجا به هیزا کرنا آرامیه کو قراخی چمی و کارهاتنا کرن کو دیدجی ستا کا کو آخه لسر یکی کو قراخی انباندوریه حتی آبا کرن و بلند کرنا جی کو اویا کا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چه بیایی که و هری گرینجی بلنده بنا استا آوه بو نیزی که 5000 مکترو خیزاجی جکا کوکا ورین یا هرو گلوکوری جی مره جین تکنیکی و اندازیاری ینکو بجراندنی خاتنه به هستین و راخستین.

پرتغال به انجام یک جد دیاله که کرواتیایی به در باسی قونخا شازده ها و که بیه کاف مالیا که هشتیا کوپا جیهانی بیه.

وزیر پرستنالی و اندسیار مرحب ابو القصر آواه یاری ببریا لشکری کرناکو صفا باریا پشتی کو قدام دنا کاری چک اساسی اونون ریکا و ایکری اویه گوشی با اما دابون رو ببریا رو ببریا امید کو بدردین القصر و هجمار اکیجه اصفارن پیک هاتی وزیری دیدماکو و کرنا تک ازال سرکو گرنگی آرولا رو ببریا کریا دادا بین کرنا خوابشان دنا کوش نو ونجی ارتیش عربی سوری و هستن کرنا که لبر بری و برنا که رینا مایا تبلبونا وانجی لکوری که چکچو بایا اپار گلین پجراندی.

شیانه خو من دو ریاته من در ریاته دا خوون دا کرمو من خوست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرامن نوی چاقی دسانه بو گوز نکارم تش بیر بکم شبر کو ترونه یا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

باشو خوش به گهدر ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه ما هم کلیس افرینی چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه یا ایرو لسر گندی دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گندی و دیر کوی گندی او بودتا کنگی هاتا آبا گرن ناس بکن

پشتی مرنا مار اسما ستونی ناف چایا بسای آوی که ناف دار تیری بو او که مقامه که اولی یکو های بلین ستان او جبروی یکیشی گوندی در سمانه او جتشتین که پیکتی او که بو باجارکی ناس کن او سی در جیلی حتنه آوا کری او هر درکیشی جو کانسکی دکو او جتشتین که پیک با گریدان بونه پیکتی هات او جبو که بختر حاتنا هجی که او میوانی که پیا بلند را که ست سالا یزده هم زاینی داشی دهاتن بر که کنسایا تا کنیسایی که مار سمان او چند او تریجی که حاتنا آبا کری او دسر دما بزانتی گنده که تل نانوس دبو که اولاغنده که ناس کری جبو زمان زانینا اولی فله و جشینهین انتیکیره جی جوکی هاوینگه هاکی بو و کسین که نالدا خستنه که ویگه ها دبه یک جب بر خزمتا که سر باسیا ده برین بی بید درستهاتن نور دمان و دکیتین که من پارستنا اولی و هروها او گنده که پروپر گنده که گشت بو نمازه لست سال و پینجان او دست بکای ششان بری زاینه و بطای بطیجی جبل که او لسر ریا باجاره که افری

سی روسی بو و ده سردمین اسلامی ده جی او اجبره ینکو سیاسی ینکو لحریمای پیدا ده بون او تیلان بوس او همی کنال چایا بردای احمانه و پیش رجی که ارده جین گران جین ناف چایا چه بون او گلک آواهیه تینه نو سوسی که حاتنه هلوشان ده او آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پینسل و پینجی بری زینیاتی آوا کرد. او باجاری تیل نسود دورا پینست لکروش آوایا که کله سمانی بود او بویه این که که لکادیتنا در سمان جی دیر اکو در باز بویه او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویه او بویه خودی ایمایه او روشا ایرو گندی در سمانه گنده کی بچوکه مخانی این خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتیه آوا کره او او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالو قا ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی ببنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی که نهایا خزمدا که به شیوه یکی بالکش دیار دیکه. اولیفر گیشن داویا خلقم یا ایرو و جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرن آوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد و دوابلتان نوچهان گهداری دیگه. کامپانیان سوریا کو پترولی دست به کو جهگرین اکا پایمان پشخستنا او خواباتاندنا کو هجمار گیزدین گازه لحوی ماینا وندیا لپارزگاه همسی کریا و براست کرنا کو جهین کو کجبو کو کامپانیان آده سودی یادا کو قونا خواب جهگرین اکا پروژه دست بیدی که کامپانی دیار کریا کو آرمانجا پروژه بلند کرنا کا هل برین ازوین بریجه یا جسدی بستو پنجا ده ناف شش و کمهان ده جی پیشینا این دست پیکرنا پروژه یه ده او که گهان ده ناوی جی بریجه یا کب پنجی سدی پنجه او ده ناف سالم بری ده جی کب بیرنگی جی هل برینا ده گه جنیزی که چه ملیون مترو کب و گازه جی رو جنده که پشت گره یه ده بیرکرنا گازه پیویستیش بو هل براندنا که انرژی الکتریه ده بکه.

جدرکا هری میکو گشتی اکا جنیزی که شازده برین دارن جند دامه که میلی سینکو الهجری رسوه دایه چی بناو دماغ که هیز نوکاریا هندرین لبر که خاجی دانه لهم بری که حوال دانه وان و پیلا چونا که لسر خطا که تل الهدی لگون داور روش آوائی کرمن وزارت روشن روات تیم مبک و افکاری آره ببریا به مصابه یا کو کاردیان کو صدا دا کادرن رقای کارن تکنیکیش بو چار سر کرنا و راست کرنا که رو برین چمی فورات دوری پیشیه به نظابی یا کو انجامون دانا و بر منجا به هزه کرنا آرامیه یا کو قراخی ها چمی و کارهاتنا کرن کو دیده جی ستا که کو آخر لسر یکی کو قراخی هم باندوریه هاتی آبا کرن و بلند کرن آجی و اوی اکا جید انجاما چند کو فاکتوران دایا چیلیه یک و هری گرنگ جی بلند دابونا آستا آبی بو نیزی کی 5000 مکترو خیزا جی جکا کوکا ورینی